0: Mwete lo batokoni tiyo la wali kiliyo mustudi mun mansipo na atoko ene wari la ruka okalan toko obilela okalan toko bidere ma hebelere ru no himyo wira atela kintuni ba kinera kogor ni mutu meri o utuna ni hato utuna nyuwano nyuwano pahi malam kalaniwa eke kai wera mutune ndi miho basika hiyo hipabediwa Mahapabe yo kuma kai batoko ni babo bani kala nyubo 5:41 minutos shimita kosa sana koso radio.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida,
3: mais sabor,
2: mais vida,
3: mais sabor,
2: mais vida,
3: e tanto amor.
4: Yo, mugini pira. Olo, nari, anrato mano pita na pe a pipi.
5: Vamos tata.
6: Api ipani ya muto tampira.
5: Ei, korero suwele umbara.
6: Pipi, ngini kupali wira mumbara mpira. Kamurere ikuro. Mungkala wira kayoma mwokwasha.
7: Okwasa machaboja shugao. Weo taikuru, maha wira kinjaya oja yekumi. Kenda wila kayo oja yekumi, inape ya mhusiweta puta. Muni pavela sa oja wija. So kalo reri hela kaso wisu cha sanyu tampira. Ola va merao. Uhusi wa itapu utawapi ipi.
6: Hey, ni usi va. Korero aluwa.
8: Oh, una pia kutoka tini ye onitana iwola so siva siva.
7: Kai kai, kino tropelani. Sunwe rokala na sharia. Ipiriri kwa safranku. Ntoko hapa. Itaputa. Nipiriti sote posiva. Teo. Meo kini hanaka yoja shaka so siva siva. Neto sinikika lihamira wene.
6: Pipi. Kimuha hawa na matavina nukutana wa mpiru ntare nana. Mini pavela.
7: Ayo. Kirimu hina.
9: Pakento komio, mukala no soja so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalo telu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni pento o wata.
10: Dodoma, muy buena no moza, wukumela po Tanzania, umrume liwa, mirena sa Africa Austral, neriere wa Africa, wopireka, mia... Miloko mili ni tanu e kulusha dodoma eni nuwa mpaki sentimetro mili ntaro ni seni kala sobe kiwa ni peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal hela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili ni nipakato ibazi solili ikani nisuru pali mtoko mutoka ni pamelawe ni wadela ni kuoso wandelea sapalashi tipwene ni iforu sapeve te munguha dodomo uo akala wera onirwano etonyere inihime wera tekekai Ikulusha toto doma. Muruba ufure la nguwa ya. Ndogo onduru heto nyero. Enihime okala eke kai. KFL. Yole mpwa. Makodo roto doma. Nyumura na matuma. Mwavekele alipo antumiha. E waraka. Vale mpwalea vumele lalilo sotene. Mwibwela wala utumihawe. Kwa we. Mpaji ikisapo so kuwala. Mumpaka ya urupa sana. Mumatele ikulusha toto doma. Tiore ra. Tiore romelea. Nepanya na ya mudate ori ika Afrika mpanda wa Naili onakala portu wohi ya polo mpaki wa ya akala mpoti tu hiwa ya elapo yotene bapakala kwa sura sikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina mwa email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wako vea
1: kika mpoko stako zinyari

0: Mune ire nyu ithele kunapi?
1: Mukisfamhe mulupa yake tu. Biyo kaphela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ino dela ni siri sao. Mukume banhe.
3: Amala netu. Ngarwani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahanywa.
1: Poshuru pipi. Oroka la wira. Amara karimu endelela. Nino kanda na manewani. Ikuha ikina, ikinona mota watu mayoja nkitimeni ya mwili kwa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishudi hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yo uma mira vola. Mubahe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hamwarawe ni anaweto.
4: Mukwore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Mpento mo.
5: Mashvida, maisabo.
6: Mashvida.
7: Oya kamiana tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihane ocho wali pia rutu musako tene. Bela, mahaya, onaunua na uita tamansawe. Bela, mahaya murhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni kore ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka musako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, bela.
8: Smartphone musia ateko no onlima le yori popi bimbo mamsmabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka malipe lwawe na ve murumele ka mtani higu ahuzea bale hiyo no mulukina na si uo tamtinto mosa oli pari or romelea ni mala burowe nana no baba elo cha telo cha ya teko no wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mosa enkwe heri omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
9: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwelaka mtekwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kano pura mshengi wanyi yola. Mpanyarie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga ni hani wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ikapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja namaro sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mkinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
10: Ukika vovo stako zinyaruj.
11: Mai sabo, mai sabo, mai sabo, ki tanto amor.
12: Yo, mugini empira, ulu? Nari, amra to mano pita na pe apipi.
13: Pamo tata.
14: Api pani amu tata mpira.
13: Ei, korero suele umbara.
14: Pipi, ngini kupali wira mumbara mpira. Kamurere ikuro. Mungkala wira kayoma mwokwasha.
3: Okwasa machamo jashuga. Niyo ta ikuro, maha wira kinjayo jaye kumi. Kenda wila kayo jaye kumi, kinape ya mhusiwe taputa. Muni pavela sa oja wiha. So kalo reri hila kaso wisu cha sanyu sa mpira. Ola ba merao, mhusiwe taputa wapi ipi.
14: Hei, ni usi va. korero alua.
12: Oh, una pia kutoka tini ye onita na iwola so siva siva.
3: Kai, chino tropelani. Sunwe rokala na sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, nipiriti sote po siva. Teo, meyo kini hanaka yola saka so siva siva. Neto sinikika ilihamira wene.
14: Pipi, kimu hawa na matavina nikutana wa mpiru ntare nana. Mini pavela.
3: Ayo, kiri muhina.
2: Mpakento kwa mio, mukala nusole so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote ili wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
5: Mashvida, maisapo, mashvida.
15: Nini kuvelo kati wihapari nantana nasional, wandi kwenye ni ayuwara tanu, nimino utumiloko mitanu ni mmosa.

0: Y malice y esa berlina, va. Va, baby, va berlina. Hiya no mu studio, maradi msambiki, wa mpulano ni pavela. Bipi heria wako masani. Wako hakala wera shofere, awero peheria wanaka tia wani kwe hira mwetu luwana mungene. Ale nukuma otishtirito lako pamela wa mpula. Ale ampoma mumu, anevenyo mpretu wuhia na hiya na roka na wepro overikana saa. Tepi atapakela kawarishta. We yato meyotuma ya kubi heri mawani. We ana munchene ya peye. Okala wera na koso Obama notisi sopa. Nsipo na nadama ije ni mada tisa ni pia kwa tu hebar ni antena nasional. Ndepanya ni ya iwarta na moha soli kana selila pa watu na Msambiki. Bondia.
1: Jornal da Manhã.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Oito horas e oito minutos. Agora está na tarde, no minuto, na verdade, me tem Rádio Moçambique, Nampula. Como iria arrumar para o programa 392 metros hoje, onda média, frequência 765 kcal. Segundo FM, 90.0 Ampulo Poma, 88.5 Chocasmar, 87.6 Malema, 90.3 Magalaporto, ni Wangoshi, 89.5 MHz FM. Mitego sa huye sokala internet mo hinama www.rm.co.mz. Bom dia, e hali sosheliwa, e hali sama kubani, hiyo. Itukule mitego ye sa radio, to kwa tolora o shaka, minuto bloko mshishini mitanu, va nera okeliliha oholo. Nimukupa lelo wira, sino panyani wekadelo sindera lae. Mustudi umaradi msambiki mu okumanela okumanelia hu na pachende ni upavela osuga la mkadele sirianyu hiku na norelo masi mro meliho ornuwa hoti wimu wa shiriga makuta kutoka kanchompa masi mwavenya mampantianyu mananiha ka okende liha oholo mlo hiruanyu ori ovaha mkali hiruanyu mpapailaka unu hiria elapo elayo msambiki. Verega si somu studio mu. No sura vero katiwila so kala irampa. Tepi tepi se pome la yawan pulano. O poma o nakala porto. Mimu henri wata ipakira. Mnona na yaya. Ikaru ye opunya na kantabu. Wana piyeru ya okuta kuta kumaitelo. Muhanto ko nerna yavo sisu. Ni otana. Onate kireto emakarebi. Wakati yole ana mteko ni kumaya miteko mwaya wata anroaya mamiteko mwaya. Woma naniha nyua anawira muhipise kere muhipie omteko ni vashiye wene vantune yewe venyeke vasi ilwene wane. Wona ka kivu nkela nyu kwa likela mwalela kashifianyu enikela wasaria malakane. Maha wakala wera mutumeru yanyo ntoko na mteko opeheria o mteko. Ikutaku tatutazi nkumele iyo mwapeherero vanki paresha muna wawari ya kushindra. Muna na mahi wera kushindra woke na kumendela muriko wala kela. Wanake kewe tumutu hewende iye opuka hakumbe wote perere ya. Oitui 11 minutos.

0: Dionir do Marcos, Oani Oribawe. Ono kalova nela muradi yoni mu na pia vali wara tana taro sio ya minuto miloko meili. Nihili alaka o pushirani wera mkulu pala malaboni mahumu. Daniel Francis Kuchapu nono hola mtoku manu mulu pale poma wa maputu. Wewe ni kelo vanyi hani waka sondu luwana ni miteko sa ishikola sa basoma rumalu pale. Miteko inivari haya ni muralo mkumi hiri haya variero munu wala wala wala wala msambiki. Etushe ni kalli ovariwa wopha wala oreni kere sha banki pale sha. Miteko sene seya niri lampanta ishikola sa basoma rumalu pale. Esheni entunea upukiwa. Esheni enoniwa wera eni waha murarelo. Ekhanle opa heri hiwa kederi hiwa oholo. Seya nasikinaku oleke la wa okati mkulu pale onkela opa kiria okale la merene yala hiyano noro kala hotena antena nasional vera wa piye no kati hiyo anulu mwane mako onkela hori kato rashi nene ni ashiri kale ekunya ano kata na epoli yulu pale variari wa merene yala anikela warene ya omaputo
1: kika vovo sta kozinyar hoje.

0: Mune ira nyu hitela ibona pele.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu, miyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuha ikina ikinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, sii sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti hii wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila mulaka toyela. Okatisha ni malinghanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mo.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni zulu pale, ntoko mtu kani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sawande lea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha dodomo uo akala wira onirwano etonyero inihime wira veke kai ikulusha wa dodoma. Muropa ukure la niwa ya noo onirwa etonyero inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene miwana wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ikunusha dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina. Sa dodoma mwate arami ni 87 187 0001. Walamu hinama emaili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
8: Oya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tuzo tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wakuvea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamuhaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.
9: Opia smartphone musia, ateko no unlimari yuwa nipo mbibinko. Mwamismabane, muno murumele ka iaka pili mungwe haka manipe duawi. Nave murumele ka kutalihigu. Ahonea bali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Inimala, mburawe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye ya omu hapele.
7: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka ote verikana. Ukuma alirili wana mwane, anashulu, amkinka oro romelea ole paneya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kana wapura mshengi yohanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spirit vintu oitu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo nambaru 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mkinka anyu warerela, warumele ya nipopu heyavo.
2: Okwasa
3: machambo cha sugar. Leo taikuru mahawira kinjayo jaye 10. Kila wila kayo jaye 10 inape amhusi weta puta. Muni pavela sa ojabuya. So kalore rihela kaso wisu cha sanyu sa mpira. Ola ba merao. Muhusi waita puta wapiipi.
2: Hey, ni usi va. Korero aluwa. Oh, una pia kutoka teni ye onita na iwola so siva siva.
3: Kai kai, chino tropelani. Sunu ero kala ni sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, ni piriti sote posiva. Teo, meyo kini hanaka yoja saka so siva siva. Neto sinikika ilihamira wene.
2: Pipi, kimuha wana matavino nikutano wa mpiru ntare wana. Muni pavela?
3: Ayo, kiri muhina.
6: Mpakento kumio, mukala nusoja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: Oonya kamiano kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalileni. Masaka, Bela.
7: Iwara thana taro minutu miloko meili ni misheshe, uwe hipitusha, okati woko hana ihali muradi yoni.

0: ntako ba romela hi a ho phi ga thiwo kum hiri ha pare sa no mane ma kho so khumela sa wa mphula panta ya go pa kiri ya on thoki ha ne onikela oni kum hiri ba ti rajabasani wo khal hiran ma mudumar a para bon dia.
1: So kumela sa wa mphula.
2: Muniwa mwakhelele makumaso aradi msambiki muhina mwalaka na soku melasa wampula mkwa haya wopa kiria basi sula wa segunda fera ulelo mahiku aneta matanamosa mweru landria hoti wa julu mwaka wa 2026 laka na soku melasa wampula basi sula mungkela osula wira mwi wanano wohi kala wa guvernu vizao mundial mlaponi mahumo msambiki univara mtekumulu pali wotu kheria mituruturu samasi e distritu ya orapali wa provinsi wampula so pira kamilo komita namosa nyabari siso mnoro suwela muhina malaka nela wera msuruku onipieria emilia uisheshe ni mia itana namosa ni miloko metanamiraru ni itana namosa sametikal wotoki heriwa wiriliwa ka mpanta waneli woko pihiwa ka ana muncheni muhina mwale anivara yovara muteteni sisa wohi ya habari sa provinsia mlaponi mahumuni ilapa sikina kwene soko pela iya nisikina kumuntu na nyuri anela mwina malaka nila ukale nilao rajabwa sani wa mikrofoni vamosani mamudu mare omaki nani mwiniwe wa sorera ninkelo tukulela nilaka nana soko milaza wampula ni habaru ntuna unru hela arije urozu ini hima wera mwiwa nano wavizao mundial onitipa miturturu samasi edistritu yorapale isopira kamiloko mitanamosa vamosani omrupula e provinsi la wampula nkansuli heni orateno ratene habari ilarija
3: mutenge so woi kala wa guvernu onitani wa viza mundia o msambiki onirua ovaraka mteko wotipa ni oteka teka mituturu samasi mloko mitanamosa mudistritu yorapale ni omrupula ya wa provinsi ya wampula muteko yola wotu kiwa masi onivaru wa mlokalidadi o kazuzu o dishiriti wa murupula ni onamaita o rapali mwireluwa ka wana nea masi orera ni owata mawani na mawaha weha malaka vizwa mundial mungina mwa dishiriti so rapali ni omurupula juan bobotela o sweli hawi mpaka va so timpa mituturu mloko miraruni mosa mudishiriti seya sinihimwa woi sweli hanumur nikavi mwali kelo watu aniriliwa masiala juan bobotela ohimepa hiwi mutoko yola wapia okomoni onoroa omalamala ohawa wana mjene onihore lakaya owete la ikilomo sene epavela saka masi mwina mitete seya sinihimwa.
4: Nós temos doadores, temos Charity Water, que é um dos maiores, é financiamento americano, temos financiamento da Visão Mundial USA.
3: Hiyo no kala na ana makaliheria. Opa cheresha tela po yo America. No kana tu Visão Mundial USA, ola Visão Mundial os Estados Unidos. No kana tu mokaliheria wa ikresha imosa inita ni wa Santri de Ultimo Dia. Yopa cheria inire la huva unjeria masi. Omaliha mukalelo wothwe la masi mukalelo womaliha wona ne ya ireta sinukumelela mulatu wo hiratela ni mukalelo yolola wanorwa wona ne yakawiratela watu mawani ni etuimosa enroa okala mwaleiwe mukina okala wana munjene
4: também para melhorar os níveis de saneamento nas comunidades também por via disso a qualidade de vida das pessoas poderá melhorar.
3: Yari masu anama uheria amalaka anireliwa atu muhina mutengiso ika la guvernu viza mundial onivara miteko sawe mudistritu yorapali ni omrubula juan bobotela
2: musuruku onipieria emiliau isheshe ni mia itana masa ni miloko metana miraru ni itana masa sametikal musuruku otokiheriwe wireliwa kampanta mweneli woko pihiwa ana munchene eposto administrativo iwanshilo edistritu wampula. Habari la esuilihiwe oradi msambiki ni shefi epostu ye lejeleto Daniel. Yowo oncherendre osuliha kawira okatu ulava. Ana munchene otepa shawone ale anipavela okopa msurukula. Anweva hereria ka ipapelo. Sikale owako heria okusha msurukule. Daniel, osuilihawe. Vanamwiraru vahisuele shiwe. Atuakavi antunokusha msurukula. Mas inya, o suli hawera vampanta wopa chira woku shwa msoro kule. Va hikwe heria opanya msoro kuyole, ato anipieria milo komitanoni araru. Yawo ya vaherendre ipa pelusaya, navonaka lihira muteteni.
5: Iyo paki wa ekomisangu ato akanla anuona pi dokumentu seya. Ekomisangu ile kayatu kopela ato owanshilo weno maregule ana anweha. Wira dokumentu ya nimiteko sinrovari wa atu tambe o wanshilo weno. Atu kanle anweha weha i dokumentu ya mukale loaya sa amalenle sa hamalenle. Ntao ya kleko fazi. Yoro waba liyariwa atuale ndo akumeko kabineti u arweko mudete nino adhigadhireke mwe okanle atu taheni dokumentu saya ada ndo ayo muluku wakarihera wira ala avira iprojetu si mpavela siwava okaleke ndoko emata emata wira mikinonima kwa okane emata kazuwe jekitare mashingingwe rupisha Omarilia ya iwe mashikilima za buzembulu mea gitara. Mashikimpela wala etu. Ekalia kwa otu tuna murarelo otu miha. Kikushemu suru kule kitikihe. Arweki tafaa kina abenefisi ya rege.
2: Yarima swawe jeletu Daniel. Orimahole la epostu administrative wanshilo. Usuliha kamsuruku onireliwa okupihiwa ana munchene. Epostu administrative wanshilo. Ana muhaku edishiruti omalema asuli hawera utuku maneli wakamiteko sana koso. Etu imosa enikwe hira wira wakuta mmosa ononi heria. Ele enipanya ni ya mtete yawe. Melu na ikali.
6: Ama hole la amukora oniwera sa muhaku chiruti omalema. Ani himia wira utuku maneli wakamiteko sana koso. Okati mmosa vantuna ya wira kutamoha ononi heria eri mtete yawe. Nisiso wapanya ana muhaku akanli oketeli haka oholo munuwelo wa mawani. Wanvanilo nratu msambiki, Antonio Ipu, mahole la amiteko solima ni okomali ya muhaku o malema. O hime wera, okati yowo ana muhaku antuko manaya, ho tena alipa anikomali ya miteko suru wiria, vani waranaya wuni heri wa mikuta kuto, wakuta matari ununi heri ya ye, nisiso anapanyiwa akalani, akale ova hamukali herio, wele eni halela. Kati yowo, ratu msambiki avanilawe ni mahole la amiteko solima o malema, O hela ntoko mtuho njihirio e distritu yele okala ehendo kwa lihele muruwerio e provinsi ya Wampula ni onahimi ya mkutakoto ni huo lilihiwa. Ulu luwana ni merosi nindra wapieka okati vanuweriwa ya tivo vanekushe reyo katiole anamuha kwa ntuko manaya hawatayana malima. Okala okati vanewara nilewa panyiwa alipo akale ou nuhiriaka iya sinihalela wakuta e distritu piele ene hole lawe.
7: Na mutaka hera ole onre hera ikaro, ole onre hera mesewe, ole omure hera kompoyu, uwa nereke kampoyi. Ole onlima mata, ole orono fabiri kaiye, nto eva uepara woni hera na wii ni kanyanye. Vali so kala sinlima uwa ni u, inamuja apanana hayaka ishuari, iye no lima sinchene, hanona otu mihawo.
8: Inahononea.
7: Mash opoma no wampula no.
8: No haweli.
7: No haweli. Mwaneke wa na kuo mwayake yo arumu. Aruma lime arumu ikanyanya iwe. Umulima na kuo mwenjeni. Anamuja maaruma siya. Mwemwe. Kata mchu. Na roku wanyawa. Na mpanya na kuo. Ariki uja. Oho na omu tumi hao. Na are redi wa wakisa rana wayaka. Na panya atu omaputu. Ya mchu na kuo. Ewara na mana orami. Wala wii omalima no na kuwa huni muuta. Wakule ariwe muni moota. No hiva na kuwa no muhawela. Muni unimo. Ndovali ya hama ndara higaru ikamiyao sinje ni toko toko. Aruu halesa. Amponya na kuwa li muinje ni. Sama li igaru heye. Itoko towe. Hiye nera. Akavalu. Muloko ntaro. Sariyo malema. Omutesha na kuwa li. Eche liwa ni hinje ili vanje ni. Maha wina hiva na vela wii. Na kuwa huli niyo madihira vavini.
6: Antonio Ipo, mahole la miteko solima o distritu wa mnawa provinsi ya Wampula ni miteko onewera na ovariwa wapie okati anamoko antuku manaya na alipo anduweria wokala okati yo vantuni ya okomali yo munwelo wa mawani.
2: Anamuhaku e distritu wa mgovalo wa provinsi wa Wampula aliveke la wera maporo animwera ya munakoso vanakala momu kapelelu mwina wose kihaka atu ahinsueliwa anipia maporo yawo enatupela. Na vena kushamira ere loso hiena sasi ntumi hiwa. Vekelola usuliwe muhina wambane lo neradi msambiki. Inamara ryogi siresumana ela. Wakati veri haya iya kamiloko mitanu nammo sanitanu. Tokea emugobola yotuki hiwaru okala ivila. Awosa, asuli ya sawira, mwaha wohi kalaka muka pelelu. Ela piwi nroro melo muhina wampuro yao animwira ya munakoso. Muni tupeliwa munatu ahinisuweliwa. Wakati awo anikusha ya musuruku, arohaka obanku, oroa opweha. Ntoko vasuweli haya ana mabani leniwahu. Mkale lola onrawo nani yaka otepa shawene ino onrawa hunno.
8: Apo darmando, muntas persecuciones de pandidaje, está surgindo en todo distrito de Mukavola.
2: Bio kinitani wa Abu Darmando. Manni kala mashenki ho wira ni mwire na koswa humaha wo wira. Distrito ila ndia huila. Kanto wa ato anetaratara na himia anakirini. Wakati hiya no vanitumi hahu mirele lusa huye. Ni himia wakati vanimuli mahu matuvi. Ako rosho ni mirele lusikinaku. Wakati bambahi wahu musuru kwa mirele luye nitumi hahu. Ni mwiromu kalakalu piyo wani. Bavo vo kanintara erampa ni mvira sa mtakwani mtakwani. Unitari wawe mpako wanyawe oroa utupiliwa.
9: Temos assaltos frequentes com os nossos colegas agentes econômicos. Os indianos já não vêm para aqui por conta desta insegurança que se vive no distrito.
2: Musatoro e distrito ya Omgovola Felisberda Joaquim. Onni kupalela wira ayu. Ono tukiheria ikalelo bakaliaya o malamalihi wa hatani uvukuleliwa. Mashanki wala anihole laya anamuha kumpantuli. Muhina wotu kiheri wa mapilisa akanle owete lela kawapia uhiyu. Omgovola. Felisberta Joaquim. Uninyohola waseya sendwasi kumelela kampantuli. Sintiki heria otuli munuelo we Mugovola. Otepa shwene provinsi la wampula na mkuluwiru.
10: Queremos desde já desencorajar estes atos que só retardam.
2: Hiyo vani mpavelo nyohola mkalelo yolola onirane yola untiki herotuli. Muhina wa munuelo we distritu ila. Nakalaka elapa huila yotene na mkuluwiru. No nakawira vowira naka namrere luia sinipanyane ya munuelo kandere okukumuela.
10: Foi resultado de grande sacrificio.
2: Yari maswawe musatoro e distritu ya Omgovola Felisberta Joaquim. Usuliha ka utuki heri wa ikalelo. So paviliwa kamepili isa kanlewe telela kwa pia okati wuhiyu. Ekwi heri ka nromelo. Variari wa mapuro ohi nasa. Mpantole. Nina atamelo makisi rongwaya muhina malaka na nasoku mila sawampula. Masiba, kinkela to vasivasi ya mtukilo mui tana mshiri kaka melu na ikali. Wira unsuili situki hao muhina muhihabari sa mprovincia. Mlaponi mahumuni ilapo sikina kwene soko pela.
0: Nipaji rihani haparu sa mprovincia. Matlo wana shikula anipira ekon temosa ni mie tanu. O shikula masamara opa kiri yao na puku. Olugartati ukazuzu sirutu mrupu la provincia la wampula. Anokela osoma kikwelo sora erila. Ukume mwiri onroa huwa goshtu. Amali hiyo metakote kiyo isala tanu. Ni oheliliwa mo ikaruma. Okela teki ana shikula yao. Muteko wote kiwa isala seya, inakala mkaliheri wa mtenke zoka la wafalume viza mundial, mlaponi mwahumu, wono weja msuruku onipiri ya imilia utanu sametikash. Mahole la amiteko muhina wa mtenke so viza mundial, mutishtiri tuswara pale ni umurupula juwa mbotela o himewera, muteko la ohili wa tompuwa otekiwa, wa ishoworo sana mwenjene, wapawele ukuhiriwa, mkalelo sana, wa ishikola, mutateole wa umurupula. Otishtiri tuwa mkwala wa provinsi ya la wampula, Oneta muteko mpanta ya unaili o wakiliwa etikiti inirila mpanta mkali hirio wa mtengeso onikoma ilihama wani Fidel mwako wala 2026. Yote ilihamurima mkwa hola ukalaka wira ipursento mlokoza msuru kuyole wotene ya mtengeso wa Fidel mwako hola oniriliwa ale anikala miteko sayapadu ni akinaku anikumela miteko saya iye sowi kapedelano. Watahili wa mtumeri ashito kwenye e provinsi ye la wampula. Onelo wa kalihiri arati ni ale anikala mtengeso nakala miwa nano. So hiya na iye ikani. Ini kalihiri ya ora la ni wawa hamteko anameravo. Wantepa nilo arati amkulu tuyole. Olavulaka mwani nano onamitili. Osaiti kwa siritu wa mgoo la provinsi ye la wampula. Mushator o distritu Felisberta Joaquim. O hime wira mpanta wopa kiria amutengeso wa Fidel. Wahewari nukali hiri wa amutengeso imia pili miloko mitana mili nitana shishi.
6: vavo wakora ni yawa hiyo mteko ato anipira imi ya tanda sheshe mloko mohana tanda ili. Maho lila amutenke so onekape lila mboro anikali wawa mpulano Fernando Ali onna tumeriri ana mungene wira ahana asekaka mohago niluwa nani opahigo itakwa okala wira vani honane vanchipale etaya. Ola vulaka manina no onamitili o distritu mgovola maho lila amiwa nane yola onikalihiria mboro anikaliwa wawa mpulano o have kila ama ho lila amawani nana mungene otene na mkulu wiru wira o waniliwa kumahayo wala waduluwa nani omalabali hiwa mwahawopa hiwa itakwa kukati yola vanikuwe la hukati yola vahindera kwa nane ya mwahapwe na yola. Fernando Ali o hime wera mushanki huoluluwa nani opa hiwa itakwa mkota kuto mulu pale oni hosha mkaleluwa itakwa nakala kwa waporo anikaliwa na ve edistritu yomukovola woku pale liwa okala yulu pale sha mpanda mwuro ikajo nakala ka imompe mlaponi mwahumu vani tuneya ukoti hiriwa ukumelela kwa muhayo wala woluluwa nani opa hiwa itakwa wapavela ukuhiriwa mwate loo mruweri wa korosho vamosa ni unu uheri waka itakwa mukanlia muoliaka imwampeya. Ama hode la mitoko soso mwa provinsi ya Wampula, ani hime okuto kutaya ni mwahawa wakalaka mwapuru sore anlia nakalaka utumiha, mirelo sawa wana minikutuhiwa wa ishikola kama saka masase provinsi ya. Mkuta kutolo suwili hiwe ni mahole la amitoko sosa mwa Wampula no William Tunzini, yo wahime wera wa mshanki hoyola, wojiwa nakala kwa utumi hiwa, miralo siya soa wana minikutu hiwa, vawarne ya utugiliwa, mapuru sore mutishiru tusawarati, wangoshi nuwa mpulo poma. William Tunziru na himewera umutu wala vaa, mukora onihonde lawe, wugura na ni polisi ya mlaponi mahumu, ni alipo anvara muteko opu kamilatu, anevara muteko umana niha wawe heria, ni akalawi anemu wanane ya mapuru sore makina kwene, ovahiwa ntarusho, wama kutakuto anikumi heria ya. Vanu wa ihaparasa mlaponi mwaniso kopela usuweli hawera mkulu pale mlaponi mwumu Daniel Chapu. Onihode la olo vawa mtuku mano onroa ova njihani waka muetelo ni ikale lo wa ishikola za masomaru malu pale mlaponi mwahu. Mtuku mano la onroa kadeliwa ni anama wahera mitako sa politika, asuweli, asomi, anama to njihiri ya asustad civil ni anama kaliheria. Onere lai ova njihani wa ipiru sodu luwa na ni muetelo wa ishikola za masomaru malu pale unu hiri wa mraru luaya. Wula anyiwa wa ishikola seyi ya mulaponi mwahumumu. Vamosani ovari haniwa ikalelo. So wakeleliwa anashikola. Anikuma wa ishikola seyi ya sulu pale. Amali nhenu mshitirwaya. Ontikeliwa olelo vava otola toliwa mutu. Onihimu wa olaka seya. Na umala ochirila mpahari mwambakaneta. Otishirutu wa marakweni o provinsi wa Maputo. Haparila isugulihuna mahodelo oposhtu. Administrativo municipio ya Omakaneta. Rafael Matsie. Elapu ahu enroa opachiria otarikelaka mukalelo mmosa onikwenhiria osuka mirelo samtakwani niweti heri wakamiteko solima na mkuluwiru. Ola, mukalelo mmoso onroa kujela kumushankiho wohonone yaka etaya ni mapuro anikaliwa opaveliwa ka wakuleliwa mushankiho onuluwa na novirika na samkalo wakati. Ohimi waga Roberto Albino onipaveli odelihiriwa anamalima wira kuvampane la wera kutamaka, anato kora imata isya, opavilio kwa wera, anarumela matalaya akalai, yao, anro waya olilihidu waka ikadilo so humusha, wera, anarumela memo, wo hikala mkutakuto. Ana mwano silito msurizi o provinsi ya Wamanika, anivekela ufukuliwa msoko onlivihiwa, mutiribunale, na ale amvonya nlamulo, no mala upugiwa, avahiwa ndarosho nintunea. Mkuo la usuguli hiyo ni koro ni mweheri ya mvanelo, onelo komali hamalele mlaponi mwahumu okati wa avaraya mteko oposhtu mtativu wa shaurari. Mahode la mosa mosa anikuru na mvanelo nerla komali hamalele mlaponi mwahumu Simon Makuyane, usuguli hawira ukumelela mbaleleyo mlaponi mwumu tetu yulu palesha ekushiririnhi otukihiwa mvanelo yola. Okopelo hime wera hajarere ya mpaka ikonto taro ni imia taro ni miloko mshishe na anli atwene okwa na umala ukumelela itatere pehile sotarna ikumelele kwa umala ni wa mwiri wa jonyo elapo yo Venezuela. Mwali kelelo suwidi hiwe eteminko ni maholela o parlamentoni o Venezuela George Rodriguez o hime kwa wera matlo watu uvulela o pia ikonto mloko ni itana mosa ni imia tana pili ni miloko mshishe. ilapo sinkeni haveleli hiria ana makali hiria o Venezuela wugu ya umuto la vaa anipanya ni avaraka mteko mapuro mkurumuwe ya mampa atoliwe ka wopa welo uhi wa akala wera akala atu nlelo haakombe woni wa. Wa miteko sampira usuwili hawera makuru o Norwega no Inglaterra andro varana kwa mkutano wa kwartu su final amundial makola mutano. Inglaterra ovendre oshaka yola nomala omulola meshi kwa ikulu taru owa kuliwa pili kenera Norwega ovendre nomala omushinta Brazil nsana wa pili owa kuliwa mosa. Etonyo rekena kuira nanye esabato vavo Faransa ondo wawe omkomanda na ka Maroko muhina mokwartu su final bumu. Olelo ohiyu onotika Portugal ni Spanya ni namashinta amkutanola ondo otikaka ni ila Estados Unidos wa America wala Belgica mpira yowo onkela otikiwa melo.
2: Ni habari ya ni wiliane liaho sa wa provincia. Mlaponi mahumuni ilapo sikina akwene soko pela. So niba lela sotene na atuki hao mwinamu alaka na nasoku mila sawa mpula. Mkwa haya wopa cherebasi suwila ya segunda fera. Nuswili hao ni wira mwi wanano wohi kala wa guvernu. Vizao mundiala mlaponi mahumuni ya wa provinsi wa mpula. Onrua otipaka. Mituruturu samasi so pira kamiloko mitanamosa. Edishiritu ya orapali vamosani umrupula. Iye nisikinaku. Tehapa ni mwira nilaji muhina mwalaka nila na mpanta wopa chile na akalili wene rajaba sani me mikrofoni. Vamosani Mahmudu Mari Omakinani. Sikinaku mpaka makaripi.
1: Sokumela sawampula.

0: Some provincia. Ian is gonna come near Muntuna and Urianilla. Minamalakan in La Ocalilla or Java Salma Microfoni. Vamosani Mamu Dumari O Makinani. Muniu Asorera. Lakana ni tuna opatiria ni habarela untunawe onru hela mchiri kamelu na ikali. Inihimia osha nkawama hulela aani. Ari alipo aniweheri ya ira mpamula pon mahumu utepa shona provinsi wa mpula. Mwaha wongono ni waka. Ikaruma iye sinipwehiwa nikarekere ni rampa. Uiri waka ikanyerio. Variari va irampa yulu pale ya mula pon mahumu. Gaya msuli he uratene maiweluwa ni habarela mwapara melu.
1: Ama hole la amutenke so onwara thairampa ani wa mpulano ani hima nagota kota ya mahole luwa na ani wiyu ka ikaruma sinkala itonyerio marampa ni sohiya na hiya na tepi ele enwa ni onakala ni yopa cheria wa provinsia ya wa mpula mahole la wadelegata amutenke so wa ani wa mpulano oresi zenzela o hime wera amushenki hola onetepa wacherila kanonela mahiku etu enugushirini hawera irampa ihina kana itonyerio mkwe hila wera mutu onavu kula mwere loye Water hela maporo wale mpalia ya ni ekina ko enonane ya wiyuga igaruma sintipeli wa maporo yale munoni wawera erampa eno ni heria ekuru welo yote pesha wopi haa. Ora si zenzela, onasu weli hawera ohikala igaruma se ya marampani oni kushiriri haa ukumela wa ihasara na wemotenke so ani. Okana mutumeri oro mela pasuru kumkina kwenye akelo varilio meteko sohiya na hiena so diluwana ni muetlo wana mungene.
2: Este é apelo que nós fazemos à nossa população. Aqueles sinais rodoviários são mesmo para dar essa indicação.
1: Olá, mukuta kutomulu pale. O hime wera itonyiro sinkala murampanime. Se mwalela akatumkina kwene. Sinako inheria ale akanle mashofer wera anasuwela mukallo bakalyayo uwithe kipekera saya marampani. Ni ya sinni kaliheria obugo mahawolu wana ni hasara. Mkuru tula amulaponu mahumu. Wakuta eto wanyero vale mrampa nime, erene msuru kwaya ungumiliwa kwa wale oranteliha. Na wehaka wakati yo lava onholi hamushangi holuwa ni msuruku, vando nanea wera alipo anivara mteko hola wawo heri rampaia, anarumela msuruku mkina kwene ya kanlea wabalaka mteko sikina ku, anaranteliha ito wanyero seye iniwa mrampa ni. Enivara ahu hiya nova wakulela mkuta mihoyola, ntarihela ka msuruku onekalina ahu, wawarla mteko sohiya na hiyana. Mahola onu kumehera mushanki humulu pale. Tivo hiya nova nevara humute kohote nana mawani ama holila mawani alipo ale akanepane dihipa kiraya na aleili haka mwubihu onu kumelela erampa haka ni tonyeru ya. Muteko ola nevara hoteno mapulisi ya ni manani haka wadeliha ana mungene wera ote ni ahu nakala ana mawahaweha mahayo lola wadu nguwana ni wiyo kikaruma sa marampani. Ni madani ya obisha mitaka ya mawani, wakanlea ho ovu kwa dala mahawadu luwana, ni wakala ito wanyero saye samurampani, wakala wera ekanle uku mwela kavaa, ihasarapa hii, sugupi ha.
2: Ficamos todos vigilantes de forma a que possamos colmatar este mal que traz perigo praticamente à segurança rodoviária na nossa região.
1: Mahawadela mutenke songwera sairampa ani wa ampulano, ora si zenzela. Mkulu pale yola, wanahime wera asuwele anevara mteko wa irampa wa mpulano muto lava anevara mteko wa wera mwali kelo wa ikaruma seya ikumihiwe maporo mwaria yamo wera wa mpahiro wakati wa wanane ye utiki heriwa vamosa ni mteko wadu luwa na ni uhu ili wa maletri wa irampa ya wanakala vamosa na irampa namaro mkulu tuyola amulapo ni mwahu.
0: Musuruku onipieria imiliau isheshe. Ni mia itana masa ni miloko metana miraru ni itana masa samitikao. Tumusuruku otokihiriwe wireliwa kampanta waneli. Woku pihiwa ana munchene, eposto administrativo ya wanshilo, edistritu wa mpula. Yabarela esuwilihiwe orad msambiki, ni chefi eposto yele jeleto Daniel. Yowo oncherenre osuliha kawira, okatula vam. Ana munchene otepa shawone ale anipavela okopa msurukula. Anruwe vahereria ka ipapelo. Sikanle owako heria okusha msurukule. Daniel. Osueli hawe. Vanamwiraru vahisuele shiwe. Atuakavi antunokusha msurukula. Masinya. Osueli hawera vampanta wopa chira wukusha msurukule. Vahikwe heria opanya msurukuyole. Atu anipieria miloko mitanoni araru. Yawo ya vaherendre ipapelo saya Navona kalihira muteteni.
3: Iyo paki wa ekomisao ato akala anuona si dokumentu seya. Ekomisao ilekaya tu kopela ato.

0: Munira nyu ithela ibona phi?
1: Mukiswami hemulupa lyake tu, miyo ka phela pa yuswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkinole la ni siri sawu. Mukume ba hi.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mwanewani ikuha ikina ikinona mota watu mayoja nkitimani ya mwili wa wika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kado ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yogu mambira vola. Mumbawe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yogu manaka la ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: pole a pia poma am kinka ote peshorera kaza sona almuma panyam kinka overikana okuma alir lwana mane ana shulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munimpa lam kinka mwela kamte kwanyu weta kasa na kala omba ha no kana pura mshinki hanyi yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamasi am kinka ni hani wa spirit bintu oitu nikela huo vahani to ekabizeti ejapeyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri ya wanita utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki eloja namaru sento idosh natakele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu kuore rela, uore mele ya
1: ni mwoko kuyalo. Kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona maaboni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
2: O pia smartphone musia, ateko no onlimari yuwa nipopi bimbo. Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka maripe duawi na ve murumele ka mutanihigu. Ahonea bale, hiyo no murukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani orromelea. Nimala, murawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo. Nita niwa protetoria vituru wa mahala niwene.

0: Munira nyu itele ibona phe.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Niyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mani wani iguha ikina nkino na mota watu mayoja nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hiyo wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila mula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinono wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mumbawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukure hopa yungu mannaka laikiti. Ipiriru kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mo.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Dodoma, muy buena nomosa, wukume la Tanzania, un rumeniwa, mire South Africa Austral, neriere wa Africa, wopiereka, miaka, melokomili, ni tanu, e gulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, melokomili ntaro, ni seni kala sopa kiwa, ni Peru, ni sekena kone mola, iniriwa medicinal, elatiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele, nini pakato ibazi solili, ikani nisuru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato domo wo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato doma. Muruba ngure la niwa ya noo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro to doma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vomirele lo sotene miwenano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ikulusha Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanda wa Naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina. Sa Dodoma mwate arami ni 87. 187. 0001. Wala muhinama emaili. Aroba. KPL-MBK.com Munipanya wawakuvea.

10:52, orata wa Dr. Minkus, nisipo na kufuna. Ukushira ngwere na kwanyere kwa atirora, nro ure nli habari.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Tisisa no pentavni ni mandia hurian la yesari haparisa ukati wa 4 horas. No han leo no mitu kusamu sana koso so ima sakutaye namu na utakula sana masipuwa maalumu ya patani mpaka ukati wa esinkora ya epanyale. Kahaeva?

0: Munira nyu hitele ibona pe.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, biyo ka phela pa hisuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Mkino lela ni siri sahu. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahanywa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva nilo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la uye na. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Mpento mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sope kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa mkure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea abomirele lo sotene miwenano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikunusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama e-maili, @kpl-mbk.com.
8: Oya kamia na kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likania ni tuzo tene tinapea ka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalele ni. Masaka, Bela.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: João, moquinha e pira, olu, nari, andrata mano, pita nape a pipi.
4: Vamos, tata.
5: A pipa, nha, muta tam pira.
4: Ei, correro suelo umbara.
5: Pipi, ngin kupali wira mumvara mpira. Kamurere ikuro. Mungkala wira kayoma mwakwasha.
6: Okwasa machaboja shugamu. Meyo taikuru, maha wira kinjaya oja yekumi. Kenda wila kayo oja yekumi, kinape ya mhusiweta puta. Muni pavela sa oja wiha. So kalo reri hila kaso wisu chasanyu tampira. Hola, mame, rabo. Uhusu wa itaputa wapi ipi.
5: Hey, ni usi va. Korero wa luwa. Oh, unapia kutoka tini yeo ni tana iwoja so siva siva.
6: Kai kai, chino tropelani. Sunu eroka la nesharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, ni piriti sote posiva. Teo, miyo kini hanaka yoja saka so siva siva. Neto sinikika ilihamira wene.
5: Pipi, kimuha wana matavina nukutana wa mpiru ntare nana. Mini pavela?
6: Ayo, kiri muhina.
7: Mpakento komiyo, mukala nusoja so siva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote eluwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
8: Dodoma, mui wana nomosa wukumela kwa Tanzania. Umbrume liwa, mitata sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutuwa kani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sowa nelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma ugo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muropa ufure la niwa ya, nogo onirwa eto nyerio inihime okala eke kai. KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka. Vale mpwale ya vamerele lo sotene, miwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina sa Dodoma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhina mwa email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
9: Oya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanini ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.
8: Pole, pole, api apoma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka ote verikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi kwanyu yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Munishukuri ya wanita utrabayu. ntate wa Jamila wa tamela omoza banku o holo wa Citilink ero cha nambaro 102 natakele arame muhina 87 059 79 55. Kaza sonal amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal munyakele mchinkanyu gorelela woromele ya nivopo heyavo.

namajuze muni loiwa omwe tana koso na koso kontumwa mana kimane heipachia ah ino umelani yo pahi mastakhariam thintola sai sai ke kai ya sindi kumela mawani mo mwita ni murati mkinaku

0: Buniwa ena mathanu yena mahiku muloko mweri wa julio wara charo sa ishekwa okati wa mera aikwa ha yanethanu aikoma sa wampula yeti sokhalela mera yala sintumihiwa usekretaria wara tusambiki wampula ndo ni ojera sao 21 tv vamosaro ni ojera sao 21 grafika waihisapo ya imiyabili musuruku wa mitikash Mahiku muloko mweri wa julio ena mathanu yela kumelo iwara tharo sa ishikuwa o salau nobre o konseli municipal tonra wona nea mera aikote ko temita ko sowepa ni wina vavo wahine erilaya o yelela kwa mera la ano kalau arati ntoko jizi
1: kuwakire la to
0: professor lai

tenya la kumaka ona kala portu mingola etampa ni Tony Fernando ikumele utsiritu uwo malema ninomwa akhelela mwavano Gwareval Ashko yowo onrowa wakuleli hanaka ni Jilara wokale heriwa ni banda yo mohi yelele matabiela ikumele wora taru sa ishekuwa o konseli municipal wapo mayo ampula mera

Isisa ni manja hurian lai hapari na vini hurian la mulatu lola uirwa enamathanu mwakalele ikomasa wa mpula neso mvurukano wote kulasa wotu kihiwa ni raji Musambiki. Neso sinchene sinroa ukumela uu mtoko rata uuni heria rata waya wakuta murati waya la alikeliwe va wanda yadla nyua anuko koro wirla mpanta mula tuliwa nyui muhiwe mwire omo na shesha ena matanu ondoka liwa wii okonseli municipali yapo maela yawamfula

21h10. Mwakelele makuma swa radio Mosambike, emisora ya wa provinsi wa Ampula. Vinawa katifakari ninkele wa kalaba mosena ya shirika hukab delgado. Wawini kalele wa mosemiteku ya suhi ula wa alilo. Iwanyi ya kauniyasa. Fanto la otanu elapu ya Mosambike. Rajabasani wa

Pasipara kokore okelantu vareke nulela uvira ula pandola nana kamtoko kinarukari tuyokuya kamana okelantu nulela vareko kweli vera kivireme Pira vreka na na chovreka rini Spanya. Variari pua. E falta. La port. Mnani humba harrabo la mkuna na we. No kupia vale. Mnani haka unta wen lampira. E falta ya Spanya hirere uapiham. E falta ya Spanya hirere uapiham. Kina mwona vale numuru 15. Spanya. Yola vrega kweli nuhala utika e falta. Alex Baina. Ni umwe nkwane grandare ya... Oyo mwira mpiro tena Portugal, harimo mwanchara vore kwa kweli, unkumiha, cruzamento, remati, herale, mwatihera mkuna nawe kukurele, hukumela vate, yukati kwa mtokola vore kwa kwa novira minuto shirini na mili, pira vore kwa huntele lihia wanchara vore kwa kweli, Ayo mira mpira uko tipi hamirima uko uri amasi. Wereke mwukwene mwewo pepi tunadha hiraka minutu chopa vila uri amasi. Nanso wereke walelo kimona devale. Hemecha kawera tuweni kumeleke vate na ureke masi. Nihana minutu. Kata. Ni wakini la ntufureke. Ili wajisa ntoka na we. Auriaka mas. Portugal, Spanya. Tipani novira. Tipani nohala. Chotele ni haluchuela vareko kweli. Kuni hukuna no lelo. Ni uhavu la kia vale mayomu irampira. De la fuerte. Kwa tukumana wale vire kwa kweli nasi mirabawe. Wajira walaka. Inajua pala vire kwa kweli. Tuyo pabila uvara mwe mpua. Wakila ntufereke. Wapabila utemash. Naso. Yula walero. Spanya au la Portugal. Ana aviraka. Chama lanya minuto tusini wa hitamania. Chana tohunjeri ya talatini. Chinye talatini ya hitamania. Hano ronyaka mpaka upenaltini. Mpaka kumeleke vare kwa kweli. Mayotema. Yotapela mpira mwe makatira ni vare karimo wina. Harimo otapa. Wakina tutapela vare kwa kweli isedesa wawe. Roberto Martinez. Chicho. Pio tukumana nasibira wawe. Ala kaka.